Yeah, me samo so yeah, ke wola my masika mak ayam ko programa ke chang mse de ke programa kalam ta kom ta kon yam ta ke mani choyo ya kaita kwa kana chusisi ka he a kon waka ke ke koko mang ke mka avasi ta gileka mse de ke kama avasi ta gileka ma ta ka usisi ke mkawa ta yasin ta फुर के कम हवा के लेका ऑफ ची के हिम हाटू ओ माताया दहसन तम के खोखो मंग का एम